Niombe wengine mje huku. Usipande huku juu, bado huku nafasi ipo. Bado kuna ngazi mbili huku. Wale mliopanda huku juu shukeni kwenye ngazi hizi huku.

Kristo Yesu aliyeungama maungamo mazuri yale ya mbele ya Pontio Pilato. Sura 14, kwamba uilinde amri hii pasipo mawaa, pasipo lawama hata kufunuliwa kwake.